da gana se eh nyo ba moto enyu mo kwa bio oh yetu wa ma fain me tu ameti sika to me nyam nyum tuni enyu enyu bia ye me de

na wo ye Jesus Christ de ni moja atuam ti Jesus kra Minia urani be woman ye yo o woman ye my son ni afia ho ma Christ ahini ya Christ ne ba wo ahini ya Christ ne ba

biem me se wo beye yie asisi adan wo ba beye yie wo ba seria ya wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shema fruma wo de ma rade rade nya mi nya wani da so ye na wo beye yie ha na wa ye yie asaya ye yie wo beye yie na wo de bia te.

0: Alors pas bien mon sol. Ma poutre Na juli awa soru ya mrati Na mi aso Apudu no Aso
1: Bra mi enye urati ya ye
2: Osi aku afo mpepe msoru ya urati Stara vene sara ve
1: Na wosu so ya de Maye peja urati Peja usa Peja usa
2: Pedals up,
1: Maha, Maha.

Mama Mukasaba. We melik duru fiaba. Chai yamini o nyankopo. Nakuja nyankopo. Nakuja. Grace nyankopo. Grace nyankopo. Grace kapambo uraka wasa. Sisiri nyankopo ni yoko kreko. Murusaba suri anda yang kosro kasa aya so imama ishobo imama imamo nasi antumi amri amin prenya esasa edemo hanyi na ye musrata ruhi yame ya juma osrana mi ye hey emi bom wa bi o jafo fro o tom fo fro so do it take it my humble murusaba. If you're here,